0: o fọnu ko edika pe fide mi ka te to bose o viche eyin ko to tan we ichi
1: pode
0: pode o lemi togbon pode o kone ha pode o epo vi na bi dire mi dodo je mi na ji vi ene go ewe mi jibo asiste so ze khode so kule mi khoe so kule mi e ewe ndo mi chelele e joro bonu nwe wa ede fi o pe a ede suna je to me yiji bona je nu kho sin ton ji bona wa je si saji do me de vo eno kho wonu asenu heye dai amo de ipopon wa ede yo ede suna yi to ome bona ho bona wa sa do o angro me no ho keke ton sin aliji de mi ji fi ene go yo do fi aizen we mi do mi na ji de mi ji ene go e do mi ni to no te we bonu emi na je ajo waji eh hey, asito do mo le mi na wa kun bode na je de ji osi kan je ho we gbe we e jasin yen me aso a lo to we ndo e yo nko a lo ni bo ne ajo ko yo bo eje to me yiji fie nu e dro na sale de yo to enele me we eno yi bono wa o je yiji o je waji nu gbo e do to me taun ro de nu eno khen wale yo e tun de no blokpon e bo eno ya o eno to ake na tin a bono ya o sa bono ya o yi bonu bi do yi e do yin pe po tintin be wa yi e wa yi de wa yi yo fi pevi yo fi le poro pevi me pevi yo poro pevi bo e wa yi do poro fi ne yo wa sewon do yen me asutan obodo dido e do ma no te pon mi o nso yi me na wa trolo wa e do mo se do mi de do mo se do mi yo mo che se e te wa je atan te ka gbo e nte do wi wewe be wa do se do mi do e o nde bu kun je o emi do ganji emi do ganji lo bo emi modo mi chirele khonu ble vo saru don lo kun le yan la o o mi an lo le kun wa de yo emi na gbo na ton bo to wa cho eni o pere ko chobo na yin fi wa to ah asuto ewe nka yin si ablomo e ma yen lo fi poro fi bo poro pe fi si e do khonu mi kaka yo e ndo mi chirele ganje u de bo nu bi de do ton ele adogbon gudo emi tun a ele adoni do ma so haji bodo mi na do yoro yoro mi o kakabo nu bona wa do nu wa yi nu kan deji o ana wa en bi ba mi po to ene de asiton do se de o to ton kwe je un ton de mbro sun lo podo to ton kwe e fa de bo a se che so si do won mi ya bo e nko si to to hwe wa yo ndo nu ku se ku no mo o e te we do jije we yi don ta si de no dagbon dabi lo bo le je po he do a ho su nu kan mo wa yi meto le gan yi meto le kan bo kan ho bi o kaka yo e do ho de e do se do asuo yo je do se do mi lo mo tanu ko a mbagbon ji mbagbon kon tonton le ji meji nc bagbon le yo mbagbon bi o ho pa mi a bonjo ho do mo

0: Asitsɛtɔ, ŋua ɖo fɛto glɔ nu yɛ wɛ. Bɔ ŋua ɖɔ ɖɔ gbe ɖe nuku kasi nɔ mo bo nyɔ ɖo vitɔ wɛ yin. Le mi ka ɖɔ gbɔ eku yɛ ne o. Bɔ eka wa dze tɔ ti bɔ ɖo wɛ mɔ kɔtɔ ze sɛ do mi wɛ o. Ne yɛ dzro na wa gbɛtsɛ nu gbɔ. Bɛ ɖɔ fi yɛ mi ɖe su ɖe ɖo fi diɛ o. Ɖe kunu ɖɔ xɔ xa mi kaka o ɖe ni bo do fɛ xɔ kpa ɖo. Asi yɛ mi tɔ gɔ. Hu asi tɔ nɔ etɔ do wo tutɔ. Nu si nɔ mɔ lobo nyɔ a asi tse nɔ. Vi mi tɔ nyɔ nu ɛ. Hu e ɖɔ xɔ ɖe bu nu mi tsɔ bo edzi tsɔ. Fi yɛ e ɖe diɛ a tse. E ɖɔ adzɔ ɖe yi gbɔ e ɖe gbɔ ɖo tɔ. E wɔ zɔn bɔ. E mi na nɔ tɔ kpɛ ɖe bɔ wa tsɔ xɔ tso bo wa. Bɔ masana yɔlɛ ya masana ɖɔ xɔ xɛ ya masana segbe tɔ a. Ɖe xɔ ne ɖɔ ni wɔ eɖe egbe tiɔ eyi ɖe lobo kpatsa emi ɖe su. Hu me ele le de le lo. Ŋukpɔ de yɔ ena tso vi ene le do mɔ wɛ a. Ne ena tso vi mɔ kɔto le do gbɔ vi ɖe enyi wɔ na sɔmɔ le yɔ ena si tso do mɔ va ŋu a. Etsi mɔ yɔ. Ŋua yi yɔ lɔ me awulia lɔ nu ɖo mɔ kɔtɔ ɖo tsi dze wɛ yɔ. Ŋua yi mɔ me mɔ kɔtɔ ɖo axɔ susu ali dzi. Bɔ ŋua ɖɔ ni wa kpɔ nu ɖo tsi dze xami wɛ yi. Le asi tse dzo fi tse le do. Bo yi tsi tome gbɔ ene. Eni yɔ ɖɔ ŋde kpo ŋuɔ. Eni yɔ ɖɔ ŋde kpo ŋuɔ. Ewa ɖɔ sɛ do mi ɖɔ mi tse mi na tɔ alɔ. Yɔnuɔ ne. Adzɔ wa gbɛtsɛ la yi bɔ. Adzɔ sia ɖo tɔ sɔmɔ kaka ba na tɔ alɔ yɛ tɔ ɖo te ya. Bonu agba yɛ na etsi dzro yɛ gbɔ alɔ kpa de yɔ. Yɛ hɛn yɛ ale ya xɔ su tɔ. Eda su wɛ ya. Ete ɖɔ yɛ de. Ne vɔ dze ya. Abi asi tse wɛ ɖo nɔmɔ na sɛ do mi ya enu kpatsa mi. Eni yɔ ɖɔ wɛ mi de. Bɔ yɛ kpekpe ɖo eni yɔ ɖɔ wɛ yɔ. Oo kɔ yɛ ɖɔ yɛ de lɛ debu ko dze tse dzi ya. Fi yɛ de ta ŋu ɖo to wɔmɛ di yɔ ŋusɔ tun ɖo fi de yɛ yi yɔ aɖo da yi yɔ eyi trɔ lo yɛ dze tɔ yɛ na yɔrɔ mi. Zãzã wɛ ya, hoe mɛ wɛ ya, gbadanu wɛ ya, nuxɔ wɛ yɛ de ya, ena blo video tɔn sɛ do mi, o ayi wɛ mlɔ a, nu debu. Bɔ yɛ kpekpe wɔ. Nɔ tun ɖɔ mi tse lɛ eɖo fi le gale mɛ eɖo ayimlɔmlɔ gale mɛ eɖo nuɖu eɖo gale mɛ. Ete wa dze eni yɔ mɛ. Hu ŋua yɔ axɔsu enua kpɔ nu mɔ kɔtɔ lɛ yɔ ŋdebu ɖo yi wɛ yɔ ŋdo sisɔkule wɛ tɛwui lɛ wui bɛ ɖo bi ŋlã wɛ ɖo ewa ɖɔ mi ɖɔ mi na tɔ alɔ. Mi ɖɔ nua dɔ ka bɛ blokui atɔ. E blokui atɔ yɔ. Ŋua ɖo awon ti ŋlɛ yi wɛ yɔ. Kpodo o mɛ yi mɛ. Lobo yi axɔsu si mɛ bɔ yi mi tu mɛ si. Nu mɔkɔ ewulia lɔ tsobonu. Ewulia lɔ tsobonu o axɔsu na mɔnukunu dze nu lele wɔ. Mɛ ɖo kpoɖo fi nɛ bɔ aɖo na yɔ bɔ nu eɖo dzidze wɛ ɖo tɛnti mi tɔ yɔ. Eɖo na ɖo kpikpɔ wɛ tɛwui lɛ wui. Mi tu ŋu yi si ene. Mi a dza ŋuti kple yi dzi yɛ. Asi tse yɔ da su. E da su ɖo dɔn. Fi yɛ do ɖɔ mi dze mi na tun alɔ wuliwuli de yɔ ene. Kaka dze fi ne yɔ. Ŋlɛ kpo ɖo nuku ɖo nu ebo ɖo eku nye ko yɛ asi tse ne wo. Eku si do nu mɔkɔ tɔn si wo. Uve ene lɛ yɔ edze ni na mi dzi yɛ yɔ. Uve ene lɛ dze. Asan tomi tsi kpɛɖikpɛɖi ɖo ŋdo nuku tɔn debu a. Eyi ka mɔɖɔ mi tsi lele fi yɛ ɖe di yɛ yɔ. Eyo sutɔwɛ eda bokaɖo adzɔ wɔwɛ ɖo tɔn wɛ yɔ. Eyo eyɔnɛ eyɔnɛ bi ya. Bɔ ŋua tsi te. Mɛ dzanko tomi lɛ ba dze xoɖɔ nu mi dzi. Bo dze nukplɔ mi dzi. Bo dze akɔnkui kpa na mi dzi. Ŋua tsi te. Boɖɔ na sunsun si tagolo tse mɛ. Nua yi nu boɖɔ xɔ tse mɛ lɛ yɔ. Ŋu xɔ ɖo kpo bo bɛ bi te mɛ. lo viton le yo, ye do fine, ye no kaka, ye na amon, nou zisa ton le. Mwa jo nou klen klen de le do, nou enye ye bo mi wuli do kpo ene le yo, mwa jo do kpo de do, ho sa. Amo de kpo le bi yo de le ti yon, un tozo bi. Bodo, ni kosi an ije men. Viche yonu me ho, viche yonu me ho, eya ko sukpe de. Eya monukunu jen le bi se se ou. Mwa ze ji jan. Bo wa do ni do, me kpe kpe vye do kudo le yo. Ni ma haji bo do nou ye do. No etan yi dasu o, ni ma do monu ye o. Ni non do kodo ni ye do, no etan e yi tome. Bo yi, a jo wakbe de na wa. Ho, unda moni, fi yo, fi me ho. Bo, fi me ho, kpo yen kpo, mi monukunu jen ide ou. Bo, mi che, vi kpe kpe vile toju jine. Mi je vile toju jine yo. Nsi kpe wa, nwa yi. Me ye na kpo fiye ne le ji yo. Nwa yi be wa je fiye ne le ji kpon ji. Hami, do kwe yo gwe. Bo mi de wu, bo vile je susu ji. Kwe wewe, e wa e blo. E go sin ak pache yo, e blo kwe wewe. E blo kwe wewe yo. Ndo fine ekpe do kokpo won. E wun la nou se do mi. Bo do mi chena wa, bo na akpon vie mi ton le. Akpon fito ele a. Fito ele a do fine sin. Ma se ikbe nou ekbe do mi chene le kuyo akpon fito ele a one. Wye jiye. Nou koto e wado we man e tome. Nsi son son ye si ou tuto ekpe de a. E ni yon yi ou vede a. Un mondo, e jena do... Fecha de nmi do finewe. E do hojo hodo e minde ji. Wando hojo hoje do nou gwede suwe nde si man si gbenwe do. Wini ma akmon vito ele ene. Vito ele yo, ye do fine. Mede si susu nou ko eton kwede ya. Loo, nsi gbenwe kwede do. Wini ma akmon vito ele yo wa. Loo, nou aja vito ele ekpon kwe yo. Anado do. E mi gbegbe aja we arando do fi nde fi don yonu ko da kpache. Nko da si. Ma so do tun do mi je mi na yi bo da ele ko a. Bo na do fo bo na mo mi do mo wo. Hon ko da si. Mu a da si. Bo do chocho. Ne ma na da si a gwan. Ko e wewe ne a ko e blo ne. Hon vi yonu vi a. Ga e ho e. E le ko e yo vi yonu vi a do. Ko e konu kwenye do we. O vi yon nou vi yo tantan do ji. Bo se de do yi. Bo do kpa o nou emi ton kuna wa o. Do e ton ganji bo jo ye do. E ton do mi kpo do kpe vi. Bo no we no tojo vi. Be e jo mi do lobo yi. To do vome. A jo soro nou kon yiwe a che. E te ba we de bre le ko wa mi kon. Do nou e utu we yo. E no do we se do meton le. E no do ho se do meton le. Do nou yi di sa, lobo yi, tak bo che gon bo yi, mama che gon. Ye no do ho nmi de, no che no yi ro yi, gon bo no do ho se do yi gbe yi. E mo no do ho se do mi vi ton le de ne. E mo kon no do ho se do mi met, e mo no do ho se do to che de ne. Nye jena mwen ya. Nye vi ton nou konton njoro na mwen ya. Nou maka mwen ya, on fi ya tondele kpo le debu na mwen ya. Do yon wè yon ni. A jò wè vivi ni. A jò wè yon ni wou mi de viton le. Nou mi veni yon. E si jò mi ito mwen wè. Bo jò mi ito. E jò mi ito lobo yi. E te wè mi wani. E te wè toche wani. Nsi yi gbe ine yon papa. E na wà kwe gwe fi ya. E na wakpon mi yon. E jole yo. Ye ni zi alokan. Bo nou vile yo. Ni do kukhe yek bon men. Ama yon jina do kukhe ya. Nye viton nou konton yon. Nou vile yo. Nye kpe. Ta yon vi. Ton me kwa bo doni do. Nomi ton we. Mi ma je doni yo. Ama yon yon ko dasi. E sa si wa. Bo wa gonche do fi ya. Amo mi me viton le yo, mi do a che, bo na yinan gbe ni ya. Mi do a che, bo na kpon nou konton me ya. edo kode nume hon, me se. Dokpo ge edeme yawa endo mi chelele, ena aleko, boda wakwe chekbe fia. Afo edewa ekade wene nwe yo, le ena wakben, bona gbonyonu vya ji, bonyonu vya na je hodonu toton ji, bono ena aleko lobo wakwe yo, ewedo ayitome. Lo, o, sunu odo kwa o, ekun se kuje o. Be wado titi me ese do meton le do, sunu emi modo don lobo da e yo, de ya kwa emi ton bawa ede. E e du emi, bo du emi si su do di e yo, e wado di donu emi wedo mi chelele, emi nale, emi mwa sa do file vo, de ya jo nale di emi lo, sa do file vo, bo emi lo kwe inbe hon, ene utu o, de, alo wuli wuli yo, de ye na tun. Lo de, ebi yo do te yo, medi yo wane. De ye ne yo, e wuli alo ha medo ton yo. Medo ton kwe atan gudo yo, e lo, e do kwa wo, de ye fi e jetin yo, de ye me wele yo, ye na mali. Emi chulo bu na wakwe. Emi ka wakwe yo, mi na wafi, emi ton le gon. Papa do kaka su medo. Afo ton do kpo, ni ma je kwe mi ton kwe yo. De de, e ko nyoni, Boye eko mwa ajosin ali. Bo kako mwa sudo ton lo boko da. Boye bloko ya ton gudo o. E ya suwa du sudo dinye yo. Ewe ewado. Na leko lo buna wawe ya chi. Emi kuna yi gbede yo. Bedo mi chilele vye newe mi chibo yi. De we ekpo bo mi kwe ekpo dole elo aji. Mi na leko buna aji we. Yonle si. Ah, nani mi si ye me. Mi me yonle mi si ye di.
1: Oh, yonle. Oh, mende le de. Inye za lo.
0: Oh, de we ekpo le yon de mi na wa lo bo na ajinu. E ye chen we mi na jina. Ayi. De mi ku jifi de lo ton wo. Bo me ho odo dezole. Yo vo edo mo. E mi ku ekpo ku so kwe do ene o. Mi ko da. Asi ba si kodo. E mi pa. Un ene utu o. Nun do kpo ge. E mi na na ekbe yo wa endo fitole. E do fitole sin hudo o. Emi nan se viton le de bo, ye na wa mwen. Unwa nyanyan nouwe ya. Unwa nyanyan yon wak berbe, fiyan unwa debu nouwe ya. Nouwa wakamye yo, doto kwe wa intonde. E yi beto ma jango domi. Beto ma jango domi bo, doto le jango domi ya. Na po te do vito le konti, baran le ko abna do viwe yikpo bo, mikpo, emi kpo do yo, emi na yi jiji toa. Suno do nou bi, yon wado nou bi, suno do gbede. De, ebi kumba o. De, ma mi ni do ni yaji. Nyon nwe do akba mi ton kodo ho. Nwe mi. Bo na jivi ekpo bo mi kwe ekpo dole yo. Ewa edo ekpo wana jiwe. E ni ewa e do yo. Nyon nwe do enyon. De mi na wakwe. E, eze ya lo kan o. Bo eno je kodo ha vi ton le jie yo. E je nou kon vi kwe ekpe vi de le jibe. E je di de do. Nyon nwe do kwe yo gbe bo papa da yo yo jinyon. Ye je di de deji. Bo vili kpe kpe vile je di de deji. Bo yon nou vi yodo kaka sume do. E si yin mwado fi gbedi ya non vye mi tole kon si hu do. Nou mwon koton si ha. Yon nou mwago de nino mi ton. De e jo mi do lobo yi yo. Nou yon nou eloma wa. Bo abodo papa u. Bo toju mi ya. Ye de na su di mwando fi e de yo a ji. De nou kuna ti mwok gbedi yo. E yi mwon, a fwa ton kuna je kwe gwe kaka bwe na je, nou vye mi ton le ekman gbe o, e mi kuna yi gbe na o, e mi non kwe no ge de do fi o, e mi na so, po do renyon menu nou e mi ton. Do nou eze to e mi ton to jere na o, e yi nou e mako chite alok pa fo a o, to e mi ton kousan an do te e gbe, bo na toju ye, bo ye kodo, a ye yi aso me kaka bo, kwe vi o, kodo universite na bi o we o achi, e mi kuna yi gbe o. Bo toton do mi chilele, vi, ma je tonu non to weo, gbobo nou yen kwe kwo nado. Yen kwo do gen che kwo biyo, mi do te, lo bo na doke. E te we son bo, o vi, nyon we do fine yon vi kwe kwe vile yo. Ye je, kwo do ji, bo je, nou wuni wuni wuni le sin we je, nou to eton ji, adi adi. No eton nado, o, e wabo nou vile yi konton vi to ele yo, ye je na kwa we. O vito ele yo, e wuli asan. O vito ele yo, bi bawe ya bona, kwa nou papa ni, no wa fie, ede yo, do ele, e wa wakwe. Bo vile no yi konton, bono yi no konton. fi me ho no don toton do ni ma yi gbegbere o de mi ro chiton de yan nu e ka ro kwegbe yo ni ma kenu o ni ma je tagba o de kun ra ton si ku yo gbegbere o do no emi ton no e do si ha ye gbere nu o eli pon ganji chobo do si aji ohun yan nu fi pe vi odo mi jelele elo iji o e wa do emi ro kun o ge yo emi kun ba ina mo e lo viva o do emi le gan no emi ton koku e emi kan no emi ton koku eni odo e de o je fi me ho yo la jibra mo to odo ho ha ye bonu vi me ho na do e do hon toton toton no se emi ni gbochi ton bona do ho nu toton bonu emi pepo na do gbe po vi na vi me ho bloke numero

0: o fonu ko edika pe fide mi ka te to bose o viche e yin ko to ton we ichi
1: pode
0: pode o lemi togbon pode o kone ha pode o epo vi na bi dire mi dodo je mi na ji hun vi enego ewe mi jibo asiske so ze khode so kule mi khoe so kule mi e ewe ndo mi chelele e joro bonu nwe wa ede fi o pe a ede suna je to me yiji bona je no khosin tonji bona wa je si saji do me de vo eno kho wonu asen wa ye dai amo de ponpon wa ede yo ede suna yi to o me bona kho bona wa sa do o angro me no kho keke ton sin aliji de mi ji fi enego yo lo via aizenwe mi do mi naji de mi ji enego e do mi ni to no te we bonu emi na je ajo waji eh asito do mo le mi na wa kun bode na je de ji osi kan je ho we gbe we e jasin yen me asuo a lo to indo yo nko alo ni bo ne atokwe yo bo eje to me yiji fie nwe dro na sale de yo to enele mewe eno yi bo no wa bo je yiji bo je waji nu gbo eno to me taun ro de nwe no ke wale yo etun de no blokmo yebo eno ya o eno to ake na dia bono ya o sabono ya o yi bonu biro yi e do yen pe po tintin

Ntendo wiwewe. Be wado se domino. E o nde bukunje o. Emi do ganji. Emi do ganji. Lobo. Emi mwado mitrele. Kono blevo saru don lo kun le nyan la o. Oun. Mi anon le kun wade yo. Emi na gbo no tombo to wacho. Eni yon kpere kwe chobo na yin. Fi wato. Ah. Asuto ewe nka yin si, ablo mo e ma yin lo vi, kporo fi bo kporo kpe vi si. E do konu mi kaka yo, e indo mi chilele ganche u debo nubi dedo ton. E le adok mbongudo e mi tuwa, e le adok nido, maso haji bodo minado yoro, yoro mi we kaka bo, no, bo na wa, do no wa yi, no kondeji yo, anawa embi ba mi kpo tou. Ene de, asi tondo se de yo, to ton kwe jen, un tonde. Mblo son lo kpodo to ton kwe. E fa di bwa. Asi che so si hido mwono mi ya. Bo, e ingo si to ton kwe waye yo, ndo anu kusi kou no mwono, e tewe do jijewe. Iyi, don dasi, de no dagmon dabi. Lobo le je kwa hwe, do a hosu nukon. Mwa yi meton le egon. Yi meton le egon bo kan, hobi yo kaka e yo. E do kode e, e do se do, asuwa yo je e do se do, milo. Mwa, ta nukon wwa. Mbagmon ji, mbagmon kontonton le ji, me ji en si, bagmon le yo. Mbagmon bi yo kwa kwa mi ya. Bonjo kwa do mo. Asi che to, Mwa do fe to glonwe yewe. Mwa mwa do do gbede nou kukasi ino mwobo yon do fiton we yin. Le mi ka do gbon o e kun yene o. Bo e ka waje ton ti mwa do wwen mwa koton ze se do mi we o. Ne e jilo na wak beche nou gbon. Be do fi emi le sude do fi diyen o. De e kun do hoka emi kaka o de nimbo do fe honkwa do. Asi emi ton gon. Oun, asi ton no, e ton do toutan. Nou se ino mwa lobo yon an, asi che non. Vi mi ton yon nou e. Oun e do kwa debu nou mi chobo e jijon. Fiwe, e de diyon an che. E do a jo, de yigbon e de gbon do ton. E wè zonbo, e mi nan ton kwa debo wa jo, kwa chobo wa. Bo masana yole ya, masana do kwa ya, masana segbe ton an. De kwe ne do ni we de ekbe tiyon, e inde, lobo kpacha, e mi de su. Oh, me lele de lelo. Mokpon de yo, e na jovi ene le do mwa waya. Ne yo, e na jovi mwa koto le do mwa vide e nyi wana so mwa le yo, e na si jodo mwa va mwa. E chi mwa yo, mwa yi yo lo, me awulia lo, Nou nou mwen koton do chi jewe yo. Mwa yi, mwen men mwen koton, lwa hosu sin aliji. Bo mwa do ni wakpon nou edo chi je hami we yi. Le, asi che jo fi chele do, bo yi chi to me gbon e ne. E ni yo don de kpon won. E ni yo don de kpon won. E wa do se do mi do mi che mi na ton alo. Yon won ne. Ajo wa gbe sai ibo ajo si ero ton so mo kakaba na tun alo yen ton lo te ya bonu agban yen na e ti joro yen gbon lo pade o yen kan yarin ya ho su ton ah e da su wa e te do e de ne vo je ya abi asi ti owe ro nu ran se do mi enu pacha mi eni odo we mi de bo yen poporo eni odo we yo Oh, kwa edo ede le debu ko jeche jia. Fi ede ta unu towa me di yon so tun lo fi de e yi yo. Ado da yi yo, e yi tro lo e je ton ena yi romi. Zanza wa ya, uwe me wa ya, gbadanu wa ya, nun kwa ede ya, ena blo video ton se domi. O a yi wa emolo wa. Nu debu, bo nye kwe kwe o, no tun do mi chile le, edo fi le gan le men. Edo a emolo no gan le men. Edo nduwe do gan le men. E te wa jeni yo men. Un wayo a hosu